0: 听生活，听精彩，
1: 听香港电台普通话台
0: AM 六二一，香港电台普通话台，
1: 播出生活精彩。
2: 最近我们成为寄养家庭，妈妈说每个人都需要家庭温暖，所以我们把寄养弟弟视作家人。爸爸教我要懂得分享，一起分享原来是很开心的。过一段时间，寄养弟弟就会回自己的家去，真替他高兴啊！
3: 想申请成为寄养家庭，请浏览社会福利署网页或致电25732282。
4: 以下节目 Hello Jakarta Hello Hong Kong 将以印尼语播出，敬请留意。
5: Hello Jakarta Hello Hong Kong， siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong。
6: Hello Jakarta。
7: Hello Hong Kong， saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta。
6: Hi Sam di RTHK Radio Television Hong Kong。Ya teman-teman semua selamat pagi。
7: Selamat pagi， Sam sehat-sehat kan？
6: Amin。
7: Alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya， termasuk juga
6: masih bisa nyengir ketawa，
7: masih bisa nyengir， masih bisa bahagia， harus banyak-banyak bersyukur， apalagi di tengah ketidakpastian cuaca yang masih sampai saat ini juga harus tetap kita